18 horas și 19 minute. Știți, mă narzia na jai, mi hila metram bimu. Ia 18 horas și 54 minute. Și aici te cuau că cunyado, din a zumba hambe va se cula beke, ni la muli. Cam pe wis masuc wau ia, ci va navela kene vota cu vele, ca un cunyas va nava mina se va uia nimimov.